ani eme di u kan sa di wa kwa wani mu bi o sisiri na me ma wa swa tcha e wi ya pray mu no ma pa ja wa ya konya foforo bi so se ni wa nyina be hu ni eme nya popo me na me to me so ma ya wo in so ni oni ba be ka o be sisiri ti me shira na ma shira me ya wa wa me je wo free o wo pa so wa ma je o ta bre ya ku di so le mi ya wura de Bibe, sisi, send you a nyampi waha. Hey, come many pa. Ma fa ma wa wonye. Bela mi nyampa pa wa miyo nyampi ya meti yasi. Miyo mama unkwa. Mama uma unkwa. Mama ukunu unkwa. Mama wabusi ya unkwa.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkurashe ene wasse mno ene wasse.

se we yon yame. We yon yame ya wudi ya semba ye. Yon ya wakaba ye. Woma konso ye mwa wa uradi una utumi dina ema ye. Di ya semba ye baba. Asawa ye. Anima wuse we yon yame. We ya butem tim yame. We ya aye ye yankopo. Di ya semba ye wati baba. Come. Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawu.

mebaudu bidi wupabu ani besau bidi untuma ni befrau na bidi wuchana show na makache osewa hini diade wati wahini ya desau

fana amu kwatu obabi wa samaria sukurana no na ustra obani sa mama usio na wabusa usadia na samaria mbo samaria nipa ali tuta kwa waya awladi na ukache nisa sa mwajim nipa kwa wabusa ni wansio na kwa mama kwa mama ni dada wansio ya kwa numa sukwa mnini da I want them to come back and hear.

Serradi do Iye Juma Nipa ne sorry kasef Inti jama moni ni nyanko pobe kwenye na Iye Juma Ubiya Nuo boy drama ye O nyanko pobe kwenye na Iye Juma Odo kwa So nyami di obi beye Juma Di so mambo amaniasa Uwe ya guaye Uwe ya guaye Ena so nyami di obi beye Juma Di so mambo amaniasa Ojo Nipa we beye Juma Di se adia beye no Didi

0: Ina wazea.
1: Ina na manuza ya mama. Ina sanji wa yeye. Papa te wudu wa nyam tu wa nyam tu wa nyam tu wa nyam. Wallahi mahasa. Imere be.
0: Kodi ye